0: Neki trag.
1: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
2: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.
3: Jedan od nas.

0: mali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: 118, 103 i 105.9 MHz.
3: Naš Radio Zadar.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: S vama su Suzana i Željko. Slušaj, Zadar.
2: Aj, Suzi, pojačaj me to. Aj, dobro jutro. Aj, tu.
3: Čekaj, je li ovo?
2: Aj, još. E, tako je, dobro. Bravo, odlično. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Čuli ste odmah Željka, pojačaj.
2: Tihe su me
3: dobro
2: slušali sa, volim te jasno i glasno čuti. Da, to mi i zapovjediš. A, 6 sati i 10 minuta. Evo nas opet.
3: Jej.
2: Jučer, pa danas.
3: Da, danas ćemo valjda biti malo bolje volje. Jučer je bio i takav dan zapravo.
2: Da.
3: Sve onako. Oko svih tih ovih događaja, ali dobro. Evo,
2: a možda i do pulta.
3: I do pulta.
2: E, Max nije tu, Goran je tu. To, Goran, evo Goran je stigao. Dobro jutro i Goranu.
3: I Goranu i našu Toniju.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Idemo odmah, primamo prvi poziv, naravno uz pozdrav svima vama dragi slušatelji, mali oglasi su krenuli. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro jutro. I recite.
4: E, imam tri terena maslinika na utkonu.
3: Dobro.
4: Prodajen. Tri komada, tri parcele. Na broj mobitela 091 52 164 17.
3: Ponovit ću broj 091 52 164 17.
4: Je Suzana, je. Hvala lipa, hvala lipa.
3: Kape mi se ruga. Mama, kape mi se ruga. Imamo tri terena. Imamo tri maslinika. Čekaj da ponovim. Tri pristojni koncentrirani. Tri terena. Dakle, riječ je o tri maslinika. Prodaj slušatelj 091 52 164 17.
5: Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Da čujemo vas.
6: Prodaje se Mazda 2. Mhm. 2007. godište.
5: Dobro.
6: U jako dobrom stanju. Na broj mobitela.
5: Da.
6: 098 138 5492.
5: 5492. Može, hvala vam i sretno.
6: Hvala.
5: Pozdrav. Imamo Mazdu broj 2 iz 2007 na 098 138 5492.
3: Dobro, evo, nismo ih valjda uplašili. Zašto pišeš sad na papiru, dala sam ti lijepo bilježnicu?
5: Ne, meni je to jednokratna upotreba. Ne mogu sad te neke evidencije voditi. Šta ti sad? Zašto?
3: Dobro, pa zato što slušatelji naknadno zovu, pitaju broj.
5: A ti lijepo prepišeš da imamo to za sutra sve.
3: A sad ću prepisivati.
5: Pa
3: i ovaj, te tvoje papire onda moram skupljati i te slagati u bilježnicu. A dobro, ajde.
5: A si ti zapisničarka postala to?
3: A nisam, nego želim pomoći. Dobro, ajde.
5: Ajde.
3: Ništa, ništa.
5: Ovo ti je dobro bilo.
3: Da, a što ću sad s tobom? Moram malo još pretrpiti, preživiti.
5: Suzin je red, molim vas, se zovnite. 3, 1, 4, 3, 5.
3: Da se ne bi osjetila odbačenom, ja?
5: Da.
3: Nevoljenom. Dobro. Mali oglasi su u tijeku, dakle imamo jedan, tri maslinika, imamo telefon 091 52 16 417. Moji su pozivatelji u prednost, ja više puta ponovim broj. Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Izvolite.
7: Dobro jutro, svima u studiju. A, ja imam za prodaju već poznato auto, pa ovo je Tiguan.
3: Dobro.
7: 1400 kubika. Zapravo je sa svojim 160 konjskih snaga, petero vrata, ima nove gume, pa, alu felge, prva ruka i jednostavno je jako dobro stanju. Mislim da je jako atraktivna cijena. I možda pogledati svaki dan garažiran iz prve ruke. Možda na ovaj broj koji ćete nam dati? 091 91 917 3299.
3: Hajte vi sad iz početka. Ponovite broj zbog mene.
7: Aha, 091.
3: Dobro.
7: 917.
3: Dobro.
7: 3299.
3: Dobro, dobro, eto.
7: Mogu svaki dan doći pogledati ovdje na Puntamiku, vidite auto, probati, jako dobro stanje.
3: Dakle, radi se o marka je?
7: Pauwe Tiguan.
3: Dobro.
7: Pauwe Tiguan.
3: I dobro, i sve ovo što ste rekli. Hvala vam puno.
7: Tišnjete skubika i ono sve ostalo.
3: To smo čuli. Hvala vam puno, srdačan pozdrav. Ja za kraj samo ponavljam broj nakon ovog lijepog opisa našeg slušatelja 091 917 3299.
5: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Da čujemo koji automobil je danas u džiru.
8: Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina.
5: Mhm.
8: I još jedan Ford Focus Caravan 2011. godina.
5: Znači dan karavani u Giro. Može, na koji broj?
8: Na broj 092 1050 566.
5: Može, hvala vam i sretno.
8: Hvala, svako dobro.
5: Također pozdrav, dva automobila i to dva karavana, Passat iz 2008 i Ford Focus iz 2011 na 092 1050 566.
3: Evo i on se pred kraj malo ovoga uhvatio, neki kašalj koji mene nešto
5: je,
3: što kažu, divlja u zraku. Naše slušatelja što prodaje danas karavane, dobro jutro.
9: Dobro jutro, ja prodajem valjak za peglja, za peglanje.
5: Da, da.
3: Da, te sezona je počela, treba robu prati, ovo rublje i ove ostale lancune.
9: I jedan veliki lonac za dagnje praviti i to.
5: Oho.
9: Crni.
3: Aha, dobro. Da. Dakle, jedan veliki ovaj crni lonac.
9: Crni lonac.
3: Dobro. I rekli ste
9: i valjak za peglanje za kućanstvo.
3: Valjak za peglanje.
9: Dobro. 098.
3: Zanimljivo. 098.
9: 929.
3: Uh-huh.
9: 49.
3: Dobro.
9: 49. Hvala, Bog.
3: Hvala vama, pozdrav. Gospođa je smišna. Dakle, jedan veliki lonac za dagnje, onaj crni.
5: Još da su dagnjice dobro bilo.
3: To ćemo to ćemo kod Katine se obratiti.
5: Kod dagnjica,
3: na. Novigradske. Da. I valjak za peglanje, dakle ono lancuno, on je veliki valjak. Ima, gospođa, interesantno tu ponudu, nije ono nešto uobičajeno. Uobičajeno, da.
5: Da.
3: Recimo, i njezin broj je 098 929 4949.
5: Halo, pozdrav.
10: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dan.
10: Imam 500 balasa, drugi otkos lucerne, diteline u kocki prodati.
5: Diteline u kocki, dobro.
10: 500 bala i prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriranje do kraja ove godine, 150 tisuća kilometara, četvero vrata, tip top auto i vrlo povoljno za 10.500 eura odmah na kreditne.
5: 10.500.
10: Na broj telefona.
5: Mm-hmm.
10: 099-846-2429. Ugodan vam dan želi sunčano Stava Lebita.
5: Također i vama pozdrav iz sunčanog Zadra. Može.
3: Pozdrav.
5: Evo, gospodin prodaje 500 bala djetelina u kocki te Golfa sedmicu iz 2015. Prešao 150 tisuća, čini mi se, za 10.500 eura. Sve informacije na 099 846 2429.
3: Idemo dalje, primamo još jedan vaš poziv i naravno novi oglas. Dobro jutro.
11: Dobar dan i dobar jutro.
3: Dobar dan.
11: Prodaje se auto Seicento.
3: Dobro.
11: Prešao 36.000 km, garažiran, registriran do 10.7. i kasko osiguran. Sve na mobitel 099 851 49 73.
3: Broj je vaš 099 851 4973. A jesam dobro rekla?
11: Sve u redu, je samo još nisam spomenula. Vrlo jeftino prodajem.
3: A znači povodno ćemo reći. Rećemo povodno. Dobro. Da. Hvala vam. Seicento, dakle, evo, registriran je do srpnja. Prodaje naš slušatelj vrlo povodno i što kaže on jeftino. 099 851 4973. Evo, imamo još lijepih 5 minuta, čemu se naš Željko raduje.
5: Halo, halo. Smi se ti, smi. Koju sam dobro u Berlinga naša sležajima, vidi. Berlingo za iznajemljivanje, lijepi kamper. Halo.
3: Izvolite.
12: Evo, sreća da nisam gospođu dobio, pa onda ne moram broj ponavljati. Ne?
5: E, da, pa dobro kažete, recite. Ovo smo se dobro, ovo je.
12: To
5: imate priče, da.
12: Taj smijeh sam čekao, e.
5: Da, da.
3: Ali
5: da
3: vidite vi kako se ovdje raduju tome što ste se vi meni dali minus. O, kako ne, su sretni ne, ovdje. Ne, oni su vam uvijek na kapinoj strani, samo da znate. Ja se moram boriti.
12: Ne, ne, to su samo priče. Kod da. Mene dame uvijek imaju
5: pa, normalno.
12: Ja sam gentleman. Dakle, ovako.
5: Recite.
12: Prodajem Citroena Picasso C4. Sa kompletnom opremom registriran do 11. mjeseca ove godine, a cijena je 4200 eura, i poklanjam Renaulta Clio, znači ljetne, zimske, felge, ne znam, sa manjim kvarom, ko se želi malo baviti s time, ovoga, evo, znači na broj 098 219 065.
5: Znači, ko kupi Xaru Picasso dobije za poklon Clio, tako?
12: Tako je.
5: Aha,
12: tako
5: dobro. Je. I dobro imate piće to. Unatoč tome što Suzi govori, hvala lijepa.
12: Molim, eto, ugodan dan.
5: Također i vama.
3: Biće njih više koji će vam se pridružiti.
5: Evo, znači, prodaje se Citroen Picasso, cijena 4200 eura, a ko kupi Picasso dobije poklon Renault Clio 098-219-065. Sitni kvar ima, tako, ko se želi s tim poigrati, eto, neka kupi Picasso.
3: Sa nema šanse da ja sad više pitam koji je broj. Ja ću poproti bilo koji.
5: A što mi je dobro došlo, ovo baš lipo leglo. A dobro, ljudi, mislim, ne možeš ljude lagati. Ljudi čuju, ljudi znaju, prate. Sve pet, ali ono, što je previše, previše.
3: A se da je tako? Kape, kape.
5: To je bio plaćani oglas. A što će?
3: A znači, to je bilo tamo kad si otišao i,
5: da,
3: i
5: da.
3: Nešto si čutao.
5: Zovite, zovite.
3: U putu si nešto dogovarao, si tamo na mobitel tajno.
5: Da.
3: Znači, to je to, ti nazovi.
5: Ali
3: reci tako.
5: Presikla te ovidinja. Dobro, neka, bit će još toga.
3: Dobro. Evo, slušaj, uvijek moraš znati da trebaš pasti na dno i da ne možeš uvijek jeli da te ne možeš uvijek hvaliti.
5: Činjenica
3: kad
5: je tvoj red da telefon sad evo ne zvoni, ali dobro, nećemo
3: pa to je istina činjenica, znači
5: da. Ajde ljudi, molim vas, zvonite, molim
3: prilog,
5: vas,
3: ja to nisam rekla, u prilog ja popularnosti, dobro, neka zovu ja, ako hoće.
5: Čeka vas Suzi, ajmo.
3: Da.
5: To na nju jako utječe.
3: Sretosti.
5: Vaši pozivi su je sve.
3: Je da to da.
5: Sve za naše slušatelje. Kako ga? Molim vas, hajde. A što ćeš, Suzi, moja draga, još malo?
3: Suoči se sa stvarnošću.
5: Ja malo tražim kamp, prikoli se, pa ima svašta se nudi. Što ti kažeš? Jel voliš pa kampiranje? Nisi baš taj tip, ali?
3: Nisam, ja samo gledam kako ću ove oglase staviti na našu web stranicu.
5: Evo, Suzana.
3: To je sad meni posao, znaš. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
3: Izvolite.
13: Prodajem Mercedesa E-klasu iz 2014. godine.
3: Dobro.
13: U dobrom stanju, 265 tisuća kilometara, auto registriran do veljače sljedeće godine.
3: O, super. Dobro.
13: Tako da, ono, cijena po dogovoru, naravno.
3: Dobro.
13: Tako već to ide. 091-240 00
3: 77. Evo, hvala vam puno.
13: Ništa, hvala i vama vas... i predlažem vas za zaštitni znak Radio Zadra s vašim uspjehom.
5: A i ovo je meni sumnjivo. Da.
13: Nek se Željko ljuti koliko god.
5: Da, ne ljuti se. Spasili ste sada. Taman ističu mali ograd kako je ovo dobro je došlo.
3: I sad ispada stvarno da od toga patim zbog toga.
5: Pa ne moram ti to nama govoriti.
3: Pa ne moram se ja pravdati, nema veze. Tu mi je zvonik, Bog mi je svjedok, aleluja. Hvala našem slušatelju, poživo sam slušatelju.
5: Posebno hvala našem slušatelju.
3: A čekaj, broj da ponovim za Mercedes E-klasa iz 2014. Ovaj Mercedes, registriran do veljače, cijena po dogovoru 091, evo glas Božje, vidiš,
5: pričaj broj, ajde.
3: 091-240-0077.
5: Dobar dan.
14: Dobar dan.
5: Da čujemo.
14: Obožavam gospođin osmijeh, evo ja sam jedna dama.
5: Ovdje neka vas gospođa primi.
14: E sad ovako, poslije Mercedesa dolaze bačve drvene na prodaju.
5: Boga mi će Suzi u baču jajka. Bačve drvene.
3: Gotova sam sad.
14: Suzi, ja vas pozivam, liti lipo uz more, točat ćemo noge u moru i piti crno vino iz drvenih.
5: Oho!
3: A, znate što,
5: a mi ćemo emisiju odraditi, jutarnji program
3: odraditi. Može, možemo i program odraditi, a možemo i tako malo, baš bi mi dobro malo opuštanja došlo. Hvala vam na poziv.
14: Pa treba to, što manje tableta će biti, ne?
3: Možda sam ja potisjetan ti tableta. Ajte vi doma, jel, recite broj da ne ispane. Da
5: drvene bačve.
14: Ovako, 099 641 4169.
5: Znači drvene bačve, mjesto, gdje se nalaze?
14: Ražanac, Ražanac,
5: eto Suzi. Predivno. Mogli bi tamo slaviti.
14: Suzimo, ja vas pozivam, evo, ako bude, kad budete imali vremena ili kad želite, nazovite na ovaj broj moj mobitela. I bit ćete
3: uslušati.
14: Kad ovako lijepo je, za vrijeme divota, ne?
3: Je, Ražanac je krasno.
14: I one, i dalje ćemo staviti one teče što ona se zaprodaje.
5: I svi zadovoljni, da?
14: I svi zadovoljni. Pit ćemo crno vino iz bačara drvenih, je.
5: I program će trajati od 8 do 8 i po i svi
14: zadovoljni. Nešto nas brinu.
5: A, tako.
3: Treba malo baciti.
5: Ima glazba.
3: Hvala vam puno.
14: Lijepo nagradili tako. E, okej. Okay.
5: Hvala vam, pozdrav.
3: Također, hvala, pozdrav.
5: Evo Suzi moja, zanimljivi sam kraj malih oglasa. Bačve se prodaju drvene. Bačve drvene na 099-641-4169 u Ražancu se nalaze. To bi bilo to za današnje male oglase.
3: A u nastavku?
5: A u nastavku vaše želje, pa lijepo uživajte do 10.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.

0: A s obzirom da je cijela priča zapravo naglasak i na toj zaštiti ili prirode, da tako kažem, evo kako vama vaš dojam, je li dovoljno zaštićena priča? Evo čuli smo malo prije, je li spominje se ta preizgrađenost?
1: Pa ja smatram da uvijek ima prostora za poboljšati to održavanje, jer osobno mislim da nije to baš sasvim dobro izvedeno. Tako da mislim da bi tu ima prostora za napredak sigurno.
2: Da, ovo je definitivno dobar korak.
1: Da, da.
3: Dobar, definitivno iskorak, jer tamo postoji kamp odma do Kolenskog polja, koji ono, ljudi tamo dolaze na odmor i odma je do zaštićenog područja, pa se dovodi u pitanje to koliko je to područje zaštićeno ako ljudi tamo mogu boraviti i kampirati.
1: Da, stvari su malo kontradiktorne.
2: Malo, da, i blizina Izrča i Novalje, tako
1: da.
0: Ima svojih izazova. I ništa, evo, posljednje pitanje, što će vama evo ovo istraživanje značiti, ono, na koji način vas evo obogatilo? Imali ste taj terensku nastavu, rad, jeli?
1: Pa, meni je to iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo, jer nisam nikad sudjelovala na ovako nekakvom projektu. Mislim, išli smo mi na terene u sklopu faksa, ali nije to bilo na ovakav način. Intenzivno je bilo sam rad i nakon terena, ali je bilo vrlo zanimljivo i zapravo bilo je zanimljivo raditi u grupi ljudi, zato što svako funkcionira na drugačiji način, pa smo se morali prilagođavati i određenim rokovima koje smo imali i morali ispuniti i ljudima, tako da meni je iskreno bilo jako zanimljivo iskustvo.
2: Mislim, slažem se s kolegicom i nama je zapravo svaki teren, svako istraživanje jako korisno. Mislim, time ćemo se valjda jednog dana baviti. Da. Ali posebno ovaj susret sa institucijama, sa agencijama, upoznavanje nečeg novog i s čime ćemo se isto tako susretati.
3: Da,
2: susretati,
3: ja se isto tako slažem. Mislim da je ovo bila odlična prilika da se vidi što se može sve raditi s našim studijem i našom budućom strukom kada diplomiramo, gdje se sve možemo zaposliti i kako mi možemo s našim zanimanjem doprinijeti zajednici i ljudima i agencijama i svima.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru. Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.